کلاس بڑے عالم فاضل اور انہوں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا تھا. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے, معافی چاہوں گا میں آپ حضرات سے, مرے سر سے ٹلی بلا. کبیر داس صرف ہندی زبان کے شاعر نہیں تھے, فارسی پہ عربی پہ عبور تھا, ورنہ یہ لفظ بلا جو ہے یہاں پر پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا. کون سی بلا تھی, کیا بلا ہے؟ یہ اصل میں کبیر داس کی عربی دانی کا ایک خاص حصہ ہے. بلا کا جو لفظ ہے عربی میں ہاں کے لیے کہتے ہیں. جس وقت رب کریم نے پوچھا اپنے بندے سے, بنائے گئے ہوئے سے, بتا کہ تیرا رب کون ہے, کیا میں تیرا رب نہیں؟